0: Le bon plan pour nourrir votre chien sans vous ruiner, c'est encore et toujours chez Cheval Distribution. Jusqu'au 19 juillet, les croquettes Wallpy 18 kg sont à prix promo.
1: Anshin, anzen, oishii wa shiawase no keywordSuzuki やスタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街のスズキ屋でお待ちしています。安心安全おいしいスズキ屋です。
2: おはようございます。スズキ屋東支店店長の黒崎です。今日の調子はいかがですか？皆さんのお越しをお待ち

おはようございます。時刻は6時1分です。7月1日水曜日、 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。パーソナリティの深川由美です。いよいよ今日から7月がスタートしました。台風明けの気温の上昇が激しくなった昨日は日差しが真夏のようでしたね。今朝は明るい日差しが気持ちいいです。今日は雲多めの一日となりそうですが、気温はまたバッチリ上がりますので、蒸し暑くなりそうです。体調管理注意してください。現在スタジオ外温度計は 22.2 度となっています。では今日の天気予報からお伝えします。今日の神奈川県東部、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。東京地方、晴れ、昼過ぎから曇りでしょう。降水確率は夕方6時まで10%から20%、6時以降20%から30%。日中の予想最高気温、横浜、東京ともに28度となっています。現在神奈川県全域、また東京地方に注意報、警報は発表されていません。続いて日本気象協会発表、津市の満潮と干潮の時刻です。満潮時刻午後6時52分、干潮時刻午前11時45分となっています。続いて交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報。この時間、湘南エリアをはじめとする JR 線、私鉄各線、平常通り運行しています。続いて道路交通情報、まずは一般道から。国道134号線、順調に流れています。国道357号線、八景島方面は金沢区幸浦2丁目で500メートル滞っています。変わって高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路、横浜新道、第三京浜、神奈川県内首都高速道路に事故や渋滞といった情報は入っていません。ドライバーの皆さん、今日も交通ルールを守り、時間と心にゆとりを持ってお出かけください。最後に東京湾フェリー久里浜金谷間、第1便から B ダイヤにて平常通りの運行予定です。なお、インターネットやスマートフォンでお聞きの場合は多少の時差が生じますのでご了承ください。いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りいたします。7月1日水曜日、いってらっしゃい。今朝のお目覚めのナンバーです。ザ・ベイカー・ブラザーズで You are the one。

お送りした曲は The Baker Brothers で You Are The One でした。時刻は6時8分です。この後はニュースをお伝えします。

湘南ビーチ FM 読売新聞ニュースをお伝えします。アメリカ連邦最高裁は30日、アメリカで生まれた子供にアメリカ国籍を与える出生地主義の見直しを命じたトランプ大統領の大統領令について違憲とする判断を示しました。判決はアメリカ国内の不法滞在者から生まれた子供であっても出生時に市民になると明示し、現行制度の見直しを目指す政権の訴えを退けました。南米ベネズエラ北西部で先月24日に連続して発生した大規模な地震で、ロドリゲス国会議長は6月29日死者が1719人に達したと明らかにしました。確認できたものだけでも怪我人は5034人に上り、1万5866人が住居を失ったということです。国立極地研究所は来年で開設70年を迎える南極観測の拠点昭和基地にネーミングライツ命名権を導入する方針を決めました。8月以降取得を希望する企業などを公募し、来年春までに決めるということです。日本郵政の根岸和幸社長は昨日の定例記者会見で、全国で書店が減少していることを受けて一部の郵便局で今月22日から書籍の試行販売を行うと正式に発表しました。落語団体で最大規模の落語協会の新しい会長林家正蔵さんが昨日東京都内で会長就任の記者会見を開きました。正蔵さんは、落語は座布団一枚あればどこでもできるたくましい大衆芸能、現代と寄り添いながら協会を運営している。

時刻は6時31分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。今朝は深川由美がお送りしています。今朝は雲多めの空ですが、この時間明るい日差しが出ています。いつも7時頃になると眩しくて日差しカットができるカーテンをパッとつけたりするのですが、もう7月なんですね。今日も暑くなりそうです。今日の服装指数お伝えします。朝は60、長袖シャツ、カットソーで快適に。昼夜は70です。半袖カーディガンで温度調節を。熱中症情報です。日中は熱中症に警戒が必要です。そして今日の傘指数は30。折りたたみ傘があると安心です。現在スタジオ外の温度計は 23.1 度となっています。それでは今日のお天気お伝えいたします。はじめに横浜地方気象台発表、神奈川県の天気です。今日の神奈川県東部、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。風向きは南の風、波の高さは1メートル、降水確率は夕方6時まで 10%、 6時以降 20%。 日中の横浜の最高気温は28度の予想です。続いて今日の東京地方、晴れ、昼過ぎから曇り、風向きは東の風のち南の風、波の高さは 0.5メートル、降水確率は午前中 10%、 正午から夕方6時まで 20%、 6時以降 30%。 日中の東京の最高気温は28度の予想です。現在神奈川県全域、また東京地方に注意報は発表されていません。続いて日本気象協会発表、津市の満潮と干潮の時刻です。満潮時刻午後6時52分、干潮時刻午前11時45分となっています。続いて交通情報です。はじめに電車運行情報。この時間、横須賀線湘南新宿ラインをはじめとする JR 線、京急線をはじめとする私鉄各線、平常通り運行しています。代わって道路交通情報、一般道の状況です。国道134号線順調に流れています。横須賀三崎線、横須賀方面は三浦市引き橋で 500m、 国道1号線上り戸塚区大阪上で 1km、 国道357号線八景島方面は幸浦2丁目で 500m 滞っています。代わって高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路、横浜新道、第三京浜に事故や渋滞といった情報は入っていません。神奈川県内首都高速道路、横羽線上り浅田で3キロ、浜川崎で1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。以上、天気予報と交通情報をお伝えしました。

0: お送りした曲はトーマス・レッドでフールでした。
1: トゥクトゥントゥントゥン、ジャズ and easy listening、湘南ビーチ FM。

時刻は6時38分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。7月1日水曜日、今朝の神奈川新聞から気になる話題をお伝えします。最初のニュースは横須賀から。無病息災願い血の輪くぐり、半年間の薬剤を払い。無病息災を願う名護市の大祓へ血の輪くぐりが昨日大津諏訪神社で開かれました。参拝者は境内に設置された茅でできた直径およそ 2.5 メートルの血の輪を八の字を描くようにして3回くぐりました。この神社の血の輪くぐりは6月と12月に開かれ、地元住民がその期間までの薬剤を落とすということです。続いてのニュース、茅ヶ崎です。

0: Shonan Beach FM. We love the beach.
1: おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの町の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。
2: おはようございます。鈴木屋東支店店長の黒崎です。今日の調子はいかがですか？皆さんのお越しをお待ちしています。今日も元気にいってらっしゃい。

時刻は7時1分です。7月1日水曜日、 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。今朝も池子の本社スタジオからお送りしています。改めましておはようございます。パーソナリティの深川由美です。この時間スタジオ外明るいのですが、雲が多めの空ですね。外に出るともわっと生ぬるい風がふんわりきます。湿度が高くジメジメムシムシするお天気が続きますが、熱中症に加えてこの時期は食中毒などにも注意が必要です。食品の管理にもお気をつけください。現在スタジオ外の温度計 24.1 度まで上がっています。では今日の天気予報からお伝えします。今日の神奈川県東部、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。東京地方、晴れ、昼過ぎから曇りでしょう。降水確率はともに夕方6時まで10%から20%、6時以降20%から30%。日中の予想最高気温はともに28度となっています。現在神奈川県全域、また東京地方に注意報、警報は発表されていません。続いて日本気象協会発表、津市の満潮と干潮の時刻です。満潮時刻午後6時52分、干潮時刻午前11時45分となっています。続いて交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報。この時間湘南エリアをはじめとする JR 線、私鉄各線平常通り運行しています。続いて道路交通情報、まずは一般道から。国道134号線順調に流れています。津市葉山横須賀線上り、南郷トンネル入り口で1キロ。国道1号線上り、戸塚区大阪上で1キロ、原宿北で500メートル。国道357号線八景島方面は幸浦2丁目で500メートル。国道16号線八王子方面、横須賀市池の宿公園入り口で500メートルつながっています。変わって高速道路の状況です。この時間横浜横須賀道路、横浜新道順調に流れています。第三京浜上り、玉川インターで2キロ。神奈川県内首都高速道路、湾岸線東行きは大黒ジャンクションで2キロ、東扇島で1キロ、反対西行き杉田で故障車のため1車線を規制。横羽線上りは浅田で3キロ、大師で4キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、今日も交通ルールを守り、時間と心にゆとりを持ってお出かけください。最後に東京湾フェリー久里浜金谷間、本日 B ダイヤにて平常通り運航しています。なお、インターネットやスマートフォンでお聞きの場合は多少の時差が生じますのでご了承ください。いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りいたします。7月1日水曜日、7時台最初のナンバーです。ヘアカット100でカムバックトゥーミー。

お送りした曲はヘアカット100で Come Back to Me でした。時刻は7時8分です。この後はニュースをお伝えします。

時刻は7時23分を回りました。 78.9MHz 湘南ビーチ FM、 ここからはボイスパトロール、警察情報です。身近で起きている事件や事故、注意事項などお伝えします。今週は神奈川県警察からのお知らせです。今週は海開きがあり、今年もレジャーシーズンが始まります。海や川においてマリンスポーツを楽しむ人は、地域のルールやマナーを守り、周辺の方に迷惑をかけないようにしましょう。水の事故を防ぐための基本的な注意事項として、次のことに気をつけましょう。ライフジャケットを身につけましょう。飲酒をして海水浴場、川での遊泳は絶対にやめましょう。海での遊泳は必ず海水浴場で行いましょう。河川は水の流れが速く深みが多くあり、遊泳するには大変危険な場所です。橋からの飛び込みは大変危険ですのでやめましょう。また50代以上の山岳遭難が多発しています。山は自分の体力、技術、経験などに見合ったルート選定と、山の気象変化などに対応できる服装、装備、さらにはこまめな休息、水分補給による体調管理が極めて重要です。登山計画書を提出するようにしましょう。以上、神奈川県警からのお知らせでした。

0: Shonan Beach FM. We love the beach.
1: おはようございます。鎌倉山納豆社長の野呂です。鎌倉山納豆は58年もの間、納豆本来の美味しさにこだわってまいりました。それは強い粘りと豆本来の旨味があり、雑味のない納豆のこと。納豆一つで食卓がにぎやかになります。そんな鎌倉山納豆の美味しさは長年湘南の方々に愛されてまいりました。口に入れると懐かしい気持ちになる日本の味。鎌倉山納豆はスーパースズキ屋各店にて好評販売中です。
2: 株式会社ナトリは、楽しさを演出する安全安心で美味しいおつまみを通して、お客様に一つまみの幸せをお届けします。一度は食べていただきたいシリーズは、原料の鮮度、品質や製法にとことんこだわった本格的な美味しさが味わえるこだわりのおつまみシリーズです。ぜひ一度この贅沢な味をご堪能ください。株式会社ナトリからのお知らせでした。
3: リッチな味わいの万能粉チーズ、ドンウマッチオ芳醇ペコリーノのご紹介です。イタリアのリゾート地で作られた珍しい羊のミルクの粉チーズ、芳醇な香り、深いコクが特徴で、いつものパスタやサラダに一振りするだけでレストランのような本格的な味わいが楽しめます。おすすめはイタリアンの定番カルボナーラ。ドンウマッチオ芳醇ペコリーノはスズキ屋各店でお買い求めください。
4: おはようございます。スズキ屋加工食品バイヤー様です。本日紹介する商品は新発売のスズキ屋レモンジャムです。果汁たっぷりのレモンを使用した爽やかな酸味の美味しいマーマレードです。パンはもちろん、ヨーグルトソースとしても。
5: The threat of being blown up by a missile all the way from Darwin managed to have fireworks released and a Territory Day was celebrated in grand style 1981.
6: So that was NT Senior Australian of the Year Mike Foley just reflecting on that time back in 1981 when crackers almost didn't make their way to the Northern Territory until I think the story was that we threatened New South Wales with some missiles, as you casually do. Hey, it's been really good to keep you company on this Territory Day, the 1st of July. Whatever you get up to tonight, do it well. Do it safely. I'll be back with you from 5:30 tomorrow to talk all about the cleanup. Let me know if you're heading out somewhere and we'll come and help you pick up some rubbish. It's 8 o'clock.
7: It's where you live.

0: 君どんな音楽ですか。
1: 本日1曲目は、
0: はい、
1: リル・ビッシュ・ラムコさん、
0: はい、
1: で I don't know,
0: I don't know、はい、
1: という曲なんですけど、
0: はい、
1: こちらは、
0: はい、
1: 本当、まあ、ちょっとだいぶ説明が難しいんですけど、リル・ビッシュ・ラムコさんって知ってますか。
0: 初めて聞きましたけど、名前的に、はい、まあ、日本の方なのかなっていう、
1: は
0: い、
1: 本当ですか。
0: ラムコさんってなんか、
1: まあまあまあ、ラムコさん、はい、
0: どちらの
1: 日本の方なんですけど、
0: はい、
1: まあ、すごいこう今回流す曲はもう特になんですけど、やっぱ音割れがすごい特徴的なアーティストさんではあるんです。すごいなんかポップというか今風な曲を作って出してくれるアーティストさんなんで、僕は本当に好きなんですよね。まあ、なんていうか最近の曲とか、なんていうんですかね、インターネットのなんか音楽ノリみたいなのがすごい色濃くこの人のアーティスト性に現れとって、そこが僕は本当に好きなんですよね。本当に好きなアーティストさんの一人、その方の代表曲 I don't know
0: ですかね。
1: で2曲目は、
0: はい、
1: リルヤッパさん、こちらはちょっとリミックスなんですけど、はい、でバンバンバンっていう曲なんですけど、
0: はい、バンバンバンですか。
1: はい、でこれはその元曲のバンバンバンが今なんか TikTok で流行ってると思うんですけど、
0: そうなんですね。
1: なんか海外のチェーンソーマン、
0: はい、
1: わかります
0: か。チェーンソーマン、はい、アニメですかね。
1: はい、アニメチェーンソーマンのファンの方が、
0: はい、
1: チェーンソーマン2部の、
0: はい、
1: ファンメイドの曲を作ったっていうので、それを、
0: はい、
1: そのリミックスして、
0: はい、
1: なんか今風のそれこそリル・ビッシュ・ラムコさんのような作風に仕上げた曲なんですよね。これが今ちょっと TikTok で流行ってはいると思うんですよ、
0: はい、
1: まあ分かんないと思いますけど。
0: じゃあその流行りの2曲を今から流していきたいと思います。
1: はい、はい、お願いします。
0: それではお聴きください。